0: コナテタキガレオキテウポコオテイカ
1: エイティウィガイテパカフィツヤツタタキテハオラオテイワキャンマウトニマイラハイテウポコオテハオラカイテハレアケコンアカレレアワーテアイルナイトレオイリランギマオリテアテアヘツムコレロタヒタヒオノタヒ The Black Seeds up next メテネワイアテ 8bit Kia utoni mai